0: da fonu nde ki lukai bagala
1: yarana toto
0: tungana nya
1: ega ba toto
0: ala tala zo mbagin do ala gaso
1: ani si andi bozum la toto
0: ani si ti bozum ati de unza palo nuka ngangu
1: kan ta pina idi shoni toto
0: akaya wabu biyi katoya
1: do atela ma tu tri tri so azu
0: ah donc a chumozo la bouja pe funguna kai kozi
1: bon atela ngwa go tri la toto
0: na sa ki tri dia
1: Ima bu minima sina tepi bujumir ni kusu lamba budasu. Muka ya a kalifio itina a kompuni.
0: Dona na legi lamba gula.
1: Na ina legi lamba gula toto.
0: Itina ngiri na ya puna lao.
1: Merci toto.
0: Bon que dina ndop kango singa sula te kango singa nda prena unzi ya waigu gereta la. Dina ti pezi monga use ke yamba de Brice Londrin dangui. Ndali ti lisuru. Singa na wabe Afrika soka sorti ma dafond de kiluka na lapo sorti langola so na tukuzu ka panisu ngba gonga nani. Monzo kona wa kwa madilu system iri monzo kona ya voisin. Ala soka ke ma dafond de kiluka na ndosola ke dala ka voisin wa ra voisin ti. Ite singa mingi na tukona na sorti ma dafond de kiluka. Kuzo dafona be Afrika so wa be Afrika maningangu na bati bonye keke ko na kodro wandi a ndeke luka

baba la kikiri karusi matanga ta babani so ababa so ke na charge na ndo tsala mo linga ke bani de dabeti aussi na la kikiri ka na bonga cha baba atia babazo.

Ngonga singonga balako na kona pesa ngonga usho. Fava deso e buda tena. Imuna la pekocha mbiti matanga tu dungo swaka na botileti ha. Bani mingi la swa dwa na lango balako na utatin zeti fondo. DMG. Dieu merci go ganda leti kozo kapala kusa ati la posoni. David Bemana no takba kocho kusala. Ha. Mombondo. Feregola.

dafonu de kiluka ambiti matanga dongo na unzi na gutileti iki kirati mambi na mozo konkor oko usetonga su akemuna ipasa tene guda imuna la usiape kuti ambiti ato kwa tala swa kina gutileti iri lo a DJ Kerosene iri ti mozo koni ayeki yesuwe maniba.

0: Ivoire na yanga singa papa tango na lambi barala mingi.
1: Iko ibarala.
0: Ah, singela mingi. Vakatala na mkwechila kisoka esenge.
1: Nukia esenge imbaji zizima alala wabotinga.
0: Ah, singela mingi. Matanga chiba bani kumaswe muda wani isepela na ala nitonso.
1: Merci, merci.
0: Singela mingi. Keke eke soa pase kito anyelae.
1: Ah, bine matanga gida wa.
0: Ah, chiso na mguso aponza per na aparamo la la chape.
1: Nikuna papa bulibona dio papa ndigela na bukisa papa pashiko na bukisa papa ndigude na bukisa
0: ebi tangani kangu inazwa
1: papa ye kena mazi pia sande rambi mabotinga
0: imala
1: ojo mlenge tindi kwa iritu elfayelo di ene na saa si jure para saa kwa saa njer karambi shoni
0: ayo
1: jure para saa kwa saa njer karambi shoni
0: ayo singila mingi ngeani kwa na beti.
1: Merci.
0: Partiti dombolo sur la voie imani pendant ton sort sans déikir guiné angacha singani la konando da fonde ke luka. C'est peu dans zone la cuina se wasongo. Un donden de soi la ke depe mou dawati matanga cha baba ke ke kereke. Ah bah kos na souleti ke kereke neska le krawe. Ah ke kereke sa maman ke pika gikanda. Voilà ke sa ratonga na yi.

Epingunga na sinandoni balosunandoni ako. Nanda da fond de kiluka yanga cha singa ngbati zila kwe. Chete ne imuda wachi matanga cha baba isumwa mwa changu e chila kwiso inga eske abakos na sule chike kere kare krana wae. Epi tene zoni la kwi na sewa songo. Ah voilà. Epi kota wango lako na da fond de kiluka da fond si siri na chima ingo. Tonga mbeni perso si lolo kagi per django a a o. Soni so mai chilo sewa pe. Akir na sewa na peko e pa ganak baleni la pe. Isara ni gwan gwan ya pe.

nagbe mozoko ni tonso valema na beso anzer na beta la baba e muda wana na fonde ke loka ke kare ke si matanga ni bien ni tonso na kota chibongi na kondo sebi afrika Ingbala kuna ntia mozoko tiye keke tonso tenego itene ba kusala tiye agote na luchande gila mwagina ipenze munga oku titene si na kondo tumu wangumba ya tila kui Si dabeta la rapido presso, le gonisa kusa andereta la, tanga chika pa kusa atila ngotila so Elvire Kentambe, tanga yomingi sa atenegi Miss Elle. E warmunga mboko tia Lise Miguel banga kote, nando tia masini fadea sangoni warani, nalego tia miti diani. Kano Star, MPS, amulege ya kaka tanso tenezoni la kuina sewa songo, Fadi nza pa bata la bataye eti mitera na chama na kusa na dawa.